0: kukua ema kwa tini enzi
1: mwujima mwujima eti nye anyo mwenye yeka
2: chendi cha
1: eni ya madama mwa kapso zina
0: uwe ya si ya na uye ya wadam fune kachire wose kuna kope ayon mwuni pebye mwa wako tam presen ayon eye bayo bodu mwuko pye tini kuna kono mwadu mwuna pebe bitu ayon mwuna tini hey sabe fire ayon